0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry at Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
15: Dette P6 Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: P3.

0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Agnes Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: The

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: 3, 2, 1!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Til de beste rockklassikerne.
5: Hi, this is Brian Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: DDE, eller DDE, ber om penger. Det skriver VG om I dag. Vi snakker selvfølgelig om bandene fra Trondheim.
2: Det så gøy at du kaller det DDE.
1: Ja, fordi du må si det litt på Trondheim.
2: Ja.
1: Bjarne Brøndbo og gjengen har jo altså en mega hit som I år blir altså 30 år gammel. Klarer du å gjette hvilken?
2: Jeg gjetter at det rumpa til Bjarne Brøndbo som 30 år.
1: Nei, feil. Det E6. Vi kjører E6. Den strakaste vegen. Og derfor har DDE lyst til å feire dette her og ber kommunene, altså alle kommunene langs med E6 som har bidra med 10.000 kroner. DDE har nemlig en drøm om å lage en video der hvor traktorsjåføren og alle som bor rundt E6 skal få lov til å skinne. Men det koster litt å ha sånn drone, å ha droner som kjører langs med E6 og sånn. De har beregnet at det kommer til å koste 800.000, så derfor så ber de ut altså, til kommunene kan de gi oss 10.000 kroner hver. Det snakker om 45 kommuner, det jo en del på en måte.
2: Jeg jo glad I DDE og I en fest og synes at Bjarne Brøndbo en strålende fyr, men er det kommunenes oppgave for å ta på meg den litt kjipe hatten og krympe inn på maten på gamlehjem og utstyret til skoler for at man skal lage film om E6 og Bjarne Brøndbo?
1: En ny musikkvideo om E6 og Bjarne Brøndbo. Jeg tenker kanskje Bjarne og gjengen burde bruke inntektene de får fra låta E6, for det jo nok litt grann I løpet av et år. Det
2: vel sånn at de klarer seg vel greit?
1: De klarer seg vel greit. Det, ja. Kanskje skal bruke det på å lage denne videoen eller eventuelt da han sier også hvis det bare prosjektet blir skrinlagt hvis det bare bandet som skal betale så de skal ut og høre med private entreprenører også.
2: Det en trussel
1: I hele søknaden der.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Hi rockers, this is Billy Idol.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså vært radiokjendis I sommer.
2: Yes.
1: Blitt kjent igjen fordi jeg jobber I radio og synes jo det litt stas hver gang det skjer.
2: Det så gøy at du nå skal snakke om det på radio. Du meta over dette greiene her? Fortell meg når du var kjendis da, Kjetil.
1: Vi var ute en gjeng og møtte noen andre folk ute på et sted hvor det var noe konsert og noe middag og litt sånn festivalaktig.
2: Ja.
1: Og så blir jeg da sittende og pratende med en fyr, sånn litt tilfeldig, og han ser litt på meg litt sånn, jeg tror jeg har deg fra et eller annet sted tidligere, ikke sant? Men jeg klarer ikke helt å plassere deg. Og så begynner vi å prate om hva vi driver med og sånn, og jeg forteller at jeg jobber I radio, og så sier han, åh! Det deg, ja. Det ikke bare en stemme som høres kjent ut. Jeg hører på, jeg pleier ikke å høre på så mye. Jeg har hørt deg på radio litt innimellom, så liksom først veldig høyt ute, og så drar det ned til at han egentlig ikke hører på så mye, han bare kjenner igjen stemmen, liksom.
2: Han har bare vært sånn alltid innom en tur.
1: Ja, eller ikke det heller, Nei. Men bare sånn dro kjensel på det, men pleier egentlig ikke å høre på, for han hadde det fryktelig travelt og drev med masse andre ting, og drev store selskaper, og hadde solgt noen selskaper, og masse penger og masse greier og sånn, så ikke tid til å...
2: Jeg gidder egentlig ikke å høre på.
1: Nei, jeg hadde ikke tid til å høre på radio. Og så snakket vi litt om hva vi hadde drevet med ellers I sommer, og jeg forteller da om dette badet som jeg har pusset opp,
2: ja.
1: Og sier, å ja, for jeg lurer på hvordan det gikk med det badet. Jeg husker da du hadde Halvor Bakke som gjest, og han fortalte at du ikke burde bruke AI til å pusse opp. Men du var jo...
2: Jeg trodde ikke du hørte på, jeg.
1: Han fyr som ikke hørte på.
2: Husk han I detalj, ja. Men til han som ikke hørte på, da, hvis han hører på nå, hvordan går det med badet egentlig?
1: Det kommer til å bli sinnssykt fint. Det ikke helt ferdig enda. Men det kommer til å bli sinnssykt fint.
2: Jeg skulle ønske at han ikke fortalte deg at han hørte på radio. Du blir alt for høy på deg selv.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har akkurat kommet en skikkelig glad nyhet om at Brødrene Dahl snart dukker opp på kino. Og dette kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til, Ellen.
2: Men er alle de i stand til å spille Brødrene Dahl, de er?
1: Nei, de er jo ikke...
2: Det er jo ganske lenge siden de gikk på TV. De var litt sånn gamle når jeg var liten.
1: Nei, jo ikke det. Det var jo på 70-tallet at første serien om Brødrene Dahl kom. Men dette er liksom første sånn ordentlig TV-minne mine. Jeg var 7-8 år eller sånt nå, da professor Drøvels hemmelighet kom på TV. Og jeg lå jo, det var jo sånn, det kom en episode i uka. Var det bare 10 minutter eller noe sånt nå. Og så sluttet den på en eller annen spennende måte at Gaus Dahl kanskje ble spist av en hai eller falt ut for et stup eller noe sånt. Jeg brukte da hele uka på å lure på hva skjer med Gaus Dahl i neste episode.
2: Og det som er morsomt med Brødrene Dahl er at både du og jeg, uansett om det er altså nesten 30 års aldersforskjell mellom oss, har vokst opp med å se på det. Er ikke det sjukt? Jeg også har sett på det i barndommen, fordi NRK klarte jo ikke å fornye barne-TV-en, så gikk jo Brødrene Dahl også på 90-tallet.
1: Men nå skal de altså fornye seg, og det i en tegneserieversjon, eller en tegnefilmversjon, en animert versjon. Det er de samme folka som har laget Flokklippa blant annet, som nå plukker opp den gamle historien igjen om professor Drøvels hemmelighet.
2: Så er du på kino og ser på tegnefilm, Kjetil?
1: Ja, altså dette synes jeg jo er, dette synes jeg er gøy, og jeg husker at da barna mine var små, det begynner jo å bli noen år siden nå, så dukket plutselig Brødrene Dahl opp igjen på TV, og jeg kjente sånn ordentlig glede, kjente som dette gleder jeg meg til å vise barn, og bare, nå må dere glede dere, nå skal vi sette oss foran TV, nå skal vi kose oss, nå skal vi se på det morsomste som har vært på TV noen gang, og vi setter oss ned, og de skjønner ingenting.
2: Altså jeg synes jo synd på alle de som er barn i dag og som har sånn 50 år gamle fedre og som blir tvunget med i kinosalen. Jeg føler det kommer til å bli sånn at mennene sitter og ler og koser seg og barna sitter og ser sånn, ja, dette er en tegnefilm.
1: Nei, men det er jo så mye gøy og det er jo så fiffige ordspill og det er jo så kul.
2: Ja, for er det en ting barn setter pris på, så er det jo fiffige ordspill.
1: Jeg tror jeg lærte ordspill av Brødrene Dahl, Gaus Dahl, når jeg skjønte liksom Gaus Dahl og Romsdal og Brumunddal.
2: Ja.
1: Jeg har jo ledd av det siden.
2: Jeg tror jeg skjønte det typ i fjor.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det ikke så lett å skjønne at pappa kjendis, erfarte jeg i løpet av sommerferien. I dag, Kjetil, så kunne du fortelle at du har altså blitt kjent igjen i løpet av sommerferien av en eller annen som hører på deg mer på radio enn han ville innrømme selv.
2: Ja, og faren din har jo også jobbet i radio i mange år.
1: Nei, vi skal ikke snakke om min pappa, vi skal snakke om min bror. Han har jo en haug med unger. Min bror, han nok den største kjendisen i min familie i hvert fall.
2: Ja, syklist Alexander Kristoff.
1: Absolutt, og i hele forrige uke så var jo han og hele nevøgjengen min på fem på besøk i storbyen for eldstemann skulle spille nå. Norway Cup. Og det jo noe spennende når du på en måte, det betyr jo at jeg også har satt av denne uken. De bor jo ganske langt unna, så det hyggelig når alle kidsa i byen og henger sammen. Og det betyr også at vi må opp på sletta der hvor det samlet masse idrettspappaer og idrettsmammaer og masse kids som skal spille fotball. Og det betyr jo også at en god del snur seg og gjerne vil ta bilder med tidligere syklist Alexander Kristoff, tror du ikke det?
2: Det er ikke så rart det når du stor idrettshelt og kommer og møter opp på et idrettsarrangement, da blir det jo litt styr.
1: Han blir snudd etter hele tiden, altså. Ja. Det skal tas bilder og folk sier hei hele tiden. Og det ikke så lett for disse, han har jo et par tvillinger på 6 år, og de ble veldig forvirret, sånn, hvorfor sier de hei til deg, pappa? Hvorfor sier alle hei til deg, pappa? Og de ble nesten liksom fornærmet sånn, hvorfor sier de ikke hei til meg? Hæ? Hvorfor sier de bare hei til deg? Og Alex ble liksom forklare, ja, nei, de vet hvem jeg er for jeg har syklet. Ja, men hvorfor sier, kjenner du de? Kjenner du de godt?
2: Det et godt spørsmål da, sier de hei bare fordi du har syklet i mange år?
1: Alex bare sånn, nei, jeg kjenner ikke. Ja, men hvorfor sier de bare hei til deg? Det nesten liksom, det noe gøy med å se på barn bli litt fornærmet over at folk bare sier hei til faren deres. Skjønner litt også. Så dette her må man passe på, tenker jeg. Møter du kjendiser, og kjendisene har barn, si hei til barna også. Fordi de blir fornærmet.
2: Og til søsteren, som også føler seg litt forbisett av sykkelkjendiser som er

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi midt I en konkurranse her I studio. En konkurranse som vår produsent Niklas alltid presenterer med et smil om munnen. Hva det du har funnet til oss I dag, Niklas?
2: Det lyden av internett. Det noe som har funnet på internett som har skjedd nå I sommer. En morsom lyd som jeg vil at jeg skal gjette hva for noe her på dette.
3: No!
4: Det må være en mann.
2: Det et menneske, tror du, ja.
1: Jeg tror det en figur.
2: En figur?
4: Ja. En figur.
2: Hva betyr det?
1: Jeg tror jeg ganske sikker på at jeg hører hvem det
2: Og du tror du vet hvem det ja.
1: Og det Bart Simpson.
3: No!
2: Jeg synes Bart Simpson?
1: Ikke han Eller Homer sånn. Simpson, kanskje det faren til Bart.
4: Han høres jo ikke sånn ut.
3: No! Bart!
4: Nei, vet du hva? Jeg synes det langt ut. Jeg synes ikke han høres sånn til det hele tatt. Men hvem andre kan... Ja, det må jo være en eller annen fyr som slår seg eller noe. Nei, en eller annen som sykt sinnet på at ikke Norge vant VM eller noe sånt, sikkert. En eller fyr.
2: Vi skal til en rekordbok.
4: Guinness rekordbok.
2: Vi skal til en Guinness rekordbok. Men
1: det det han som har sluppet flest mursteiner på toalett samtidig?
2: Nei, det ikke det.
4: Det en rekord satt I Guinness rekordbok.
2: Det en rekord satt nå I sommer. Hør på dette. Hva han gjør?
4: Han roper nå.
1: Han slår seg, han roper no!
2: Ja, dere inne på det. Han har satt ny rekord I høyeste skrik.
4: Å ja!
2: Og så har han valgt seg ordet now.
4: Now.
2: Ikke sant?
4: Det høyeste? Jeg lover deg, jeg skriker høyere
2: enn det. Det høres ikke så høyt ut, men det 122 decibel. Det på samme lydnivå som en motorsag eller en jetmotor. Og dette her altså det høyeste skriket vi på en måte da har spilt inn I Guinness rekordbok. Altså, man kan jo ha skreket høyere enn dette hvis man har mistet murstein på tåa, men der har ikke Guinness rekordbok vært der og tatt opp.
1: Det bare hørtes ikke så høyt ut. Det var en fiffig finte å spille av den høyeste lyden ganske lavt.
2: Ja. Ikke sant? Og hadde jeg spilt inn I et radiostudio, ikke sant? Så de har fått isolert det litt sånn godt og sånn.
4: Litt sånn som vi har det her, det det du mener?
2: Ja, ja, ja. Dette kunne dere klart.
4: Tror du du roper høyere eller Kjetil? Få høre.
1: Selvfølgelig
4: høyere.
1: Høyere.
4: Høyere,
3: da,
2: Var
4: det
2: høyere,
4: det høyeste du kan rope?
2: En gang til, Kjetil.
3: No!
4: Det det høyeste du kan rope?
2: Han fortsatt høyere enn deg, han ikke
4: men
2: det da?
4: Men du roper jo utrolig lavt.
2: Hva med du da, Ellen?
3: No!
2: Ja, det var litt
4: jeg
2: mer på...
4: Jeg mener at jeg høyere.
2: Ja, ja, ja. Men Ellen, dessverre så ikke du den kvinnen som roper høyest, for det Annalisa Flanagan som ropte quiet på 90-tallet. Men den rekorden har hun fortsatt, for de deler de opp etter kjønn. Så da hun rekorden for høyeste kvinnelige skrik, og han har rekorden for høyeste mannlige skrik.
4: Og det jo selvfølgelig grunn til at kvinnen gikk for ordet quiet.
1: Mens mannen svarer med
3: no!

0: sér til.
1: God morgen, riktig god torsdag morgen, 6. august. Både Ellen og jeg som heter Kjetil Våkne og på jobb og plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: I dag så har jeg lyst til å si ekstra god morgen til deg som fortsatt har ferie.
2: Oh, ja, okay.
1: Men som likevel oppe og har skrudd på radioen og at vi får lov til å henge med deg denne torsdagen.
2: Altså, hvis du har ferie oppe nå, så har jeg lyst til å si, da må du skjerpe deg. Vet du hva? Ferie handler om å sove litt lenger enn vanlig. Du bør ikke være oppe litt over klokka 6. Det ikke greit på en måte. Men mindre du har veldig små barn, så da har man på en måte aldri ferie.
1: Så riktig god morgen til deg som har veldig små barn, men også til deg som, altså for jeg synes jo det deilig å stå opp tidlig noen ganger når jeg har ferie.
2: Kjetil, var du opp en eneste gang før klokka 6 I ferien utenom hvis du skulle ut og reise?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Så hvor deilig kanskje det å være oppe tidlig?
1: Nei, men det må stå opp tidlig hvis du på hyttetur med mange folk for eksempel, ja. Så står du opp tidlig før alle andre. Ut og lage seg en kaffe, sitte ute og se på havet eller på fjellet og nyte ro og freden, ta seg en joggetur litt alenetid.
2: Okay. Ja, jeg liker ikke å være den første som står opp på hyttetur mest fordi det den som må rydde hytta etter gårsdagens festiviteter.
1: Og lage egg og bacon.
2: Og liksom lage frokost I alle, så det gjelder å stå opp sist når vi på hyttetur.
1: Du bare hører når frokosten klar, Ellen, nå kan du stå opp.
2: Ok, da har jeg allerede fått servert kaffen på senga.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Erling Braut Haaland et godt forbilde for norske barn.
3: Erling Braut Haaland er jo årets mann.
2: Ja da, det NRK som skriver om Erling Braut Haaland i dag. Og måten spiser folk mye mer norsk fisk. Fordi Erling har jo blitt brukt i reklame for liksom laks og sånn, som gjør at vi både eksporterer mye mer fisk enn noensinne, og liksom folk vil ha fisk fordi Erling Braut Haaland spiser fisk.
3: Har du latt deg påvirke? Spiser du mer fisk etter at Erling begynte å spise fisk?
2: Nei, men jeg vet at det noen norske barn som gjør dette her, for jeg så en video i går som har gått ganske viralt på internettet av en norsk mor, og hun går altså ut i hagen sin, og så sier hun jeg må bare bruke denne anledningen til å takke Erling Braut Haaland. Vet du hva? Min sønn, han har lyst til å bli som deg. Så i går så spiste han altså fisk helt uten protest. Og nå så han her ute, og hva gjør han hele dagen? Jo, han spiller fotball. Jeg har verdens beste ferie. Altså, hun har fått en liten sønn, så nå spiser sunt og leker med fotball hele dagen, for han skal bli som Erling Braut Haaland. Snakk om å være godt forbilde.
3: Det er jo verdens eldste triks for oss foreldre da. Ja. Å bare finne ut hva gjør superhelten, eller finne på hva superhelten gjør. Ja. Så du vil bli som Batman? Da må du legge deg tidlig. Batman legger seg alltid tidlig.
2: Ja, han hadde også sovet 10 timer den natten, for det gjør Erling Braut Haaland.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: 1, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette

0: I sommer så har kjæresten min blitt utrolig interessert I fotball.
1: Ja.
0: Og det jo, det jo veldig mange som har blitt veldig interessert I fotball I løpet av sommeren, og det en veldig hyggelig ting å se på sammen også.
1: Absolutt.
0: Og det var sånn, vi så ikke bare på Norgeskamper, jeg jo interessert I utgangspunktet, så jeg ville liksom se gruppespillkamper og de som kunne bli Norges motstander og se de store lagene. Når vi kom til, til slutspill og sånn, så vi jo alt som var.
1: Ja.
0: Men det var noe som også fulgte med den nye fotballinteressen hennes, som jeg ikke helt så komme.
1: Og det Hva kan dette være?
0: Jeg nødt til å snakke om ganske snart
2: LO Favør presenterer En visning Som ble til
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
2: Som ble til en budrunde Som ble til neglebiting Som ble til
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Extra.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpybom byggmaker.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja?
1: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
10: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: FIFAs ledergruppe har fortsatt full tillit til Gianni Infantino, det meldte det internasjonale fotballforbundet etter gårsdagens krisemøte. I en pressemelding skriver de at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep på sin integritet og gode styresett, og de truer med å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte omdømmet sitt. Det kommer ikke til å bli en rask avslutning på krigen mot Iran, det sier USAs vicepresident J.D. Vance. I et intervju med Fox News I natt sa han at han forstår at amerikanerne utålmodige og erkjenner at det vært mye rot I forsøket på å avslutte krigen.
15: The reality is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue.
14: I Sverige en mann I 50-årene pågrepet, mistenkt for drap på en jevnaldrende kvinne I Stockholms skjærgård på tirsdag. Ifølge Aftonbladet hadde mannen tatt seg til en annen øy I nærheten hvor han forsøkte å skjule seg for politiet. De to skal ha hatt en relasjon, men uvisst hvilken, og noe motiv ikke klart. E39 stengt I begge retninger mellom Dølebrokrysset og Mandalskrysset etter en lastebil med tilhenger full av asfalt har veltet. Det skader på autovern og asfalt på veien etter ulykken, så det uvisst hvor lenge strekningen vil forbli stengt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
13: Yeah! P6 Rock.
11: God morgen med Ellen og Kjetil.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Kjæresten min har altså blitt utrolig fotballinteressert i løpet av sommeren.
3: Som mange andre, det har jo vært VM, vi har gjort det bra, og da blir man jo litt interessert, eller?
2: Ja, og det er jo veldig hyggelig. Hun kjøpte seg drakt og skjerf og caps, og vi så det som var av kamper i sommer. Det jeg ikke så komme samtidig var at hun også ble fotballekspert.
3: Ja,
2: og det tar, det er fascinerende hvor få minutter det tar fra du blir interessert i fotball og ser din første fotballkamp til du er ekspert på fotball.
3: Ja, ja, og det går også så raskt hvor disse mennene som har vært litt opptatt av fotball lenge blir litt fornærmet på at hun skal ha noe å si om den sporten. Du kan så godt, eller hva?
2: Her er det noen som tråkker inn på mitt domene, og jeg vil jo gjerne at vi skal se kamper sammen. Men jeg vil at jeg skal fortelle og forklare.
3: Ja, selvfølgelig vil du det. Det overrasker meg ikke at du har lyst til det. Det overrasker meg ikke det hele tatt at du har lyst til det.
2: Men det er liksom, det går fem minutter, og så er hun, men ikke spill tilbake der! Hvorfor spiller du ikke på venstre der? Dommer, det er ikke offside! Nå må vi se første kampen da, før vi... Nei, men hvorfor setter du ikke inn på Skjeldrup i stedet? Det er jeg som skal sitte her og mene dette. Du skal jo bare følge med og spørre meg om råd.
3: Hva mener du? Du skal bare følge med og spørre om råd? Er du frekk, eller? Hvem tror du at du er? Ståle Solbakken? Guri land, det er det verste. Du skal bare sitte her og være stille, du jenta mi, og følge med på TV. Nei, vet du hva, Kjetil?
2: Nei, ok, det kom litt skjevt ut, men du må, altså, jeg tenker, første kampen var sånn litt kunne reglene, liksom, men fascinerende, hvor fort du blir ekspert. Og så var vi ute og spiste sammen med et vennepar, og snakker, for der har det også skjedd at hun har blitt fotballinteressert løpet av sommeren. Og han sier, vet du hva som skjedde? Hun ble også fotballekspert. Ja, ja. Tok bare fem minutter, og så kunne hun alt om fotball.
3: Vet du hva som skjedde? Jeg tror dere ikke tåler at damer har meninger om sporten deres. Jeg tror det er det som egentlig skjedde.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess. Hei mamma.
2: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons.
10: I'm in Kiss, and you're not.
6: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Dagens tips: gratis slips. Jeg har ikke funnet på det selv, jeg har stjerten fra VG som skriver det i dag.
3: Det var enda godt.
2: Og det er Fredrik Solvang som nå gir bort slipssamlingen sin.
3: Har han en slipssamling?
2: Ja, du har jo sett det, han hadde jo nye slips hver eneste gang han var på TV. Så han har veldig, veldig, veldig mange slips.
3: Og hvor skal han gi den til? Er det til sånn der, sånn at man kan by på auksjon?
2: Ikke til veldedighet eller noe sånt. Han har bare lagt ut en annonse på Finn hvor han gir bort slips gratis til vanlige folk som trenger slips.
3: Hæ?
2: Hæ? Ja, det er noen som er så greie at de bare gir bort ting til vanlige folk som trenger det.
3: Vanlige folk gir de ikke da bort over Finn og forventer at folk skal hente det. De går til Fretex og legger det i en sånn boks.
2: Nei, han skriver i annonsen her at hvis du trenger slips, så kan du avtale, og så kan du komme til en adresse og hente slipsene, fordi han har så mange etter alle disse årene i debatten. Og det jeg lurer på da er jo, hvis du får på deg slipset til Fredrik Solvang, blir du litt kverulerende og vanskelig å ha med å gjøre når du skal på fest da?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, nå krever jeg et tydelig svar her.
3: Ok. Du blir i hvert fall det, tipper jeg, Kjetil.
2: Blir litt sånn, må du svare ja eller nei?
3: Ok, jeg vet jo ikke, for jeg bruker jo ikke slips. Du får svare på ditt eget spørsmål.
2: Nei, jeg tror ikke jeg ville hatt jeg synes det er en fin ting å gjøre. Jeg synes gjenbruk er bra, ja. Og fint at han gir bort slipsene sine.
3: Jeg tenker sånn, det er TV-aksjonen rett rundt hjørnet. Kunne han ikke gitt det dit, så kunne folk bydd på slipssamlingen til Fredrik Solvang. Det hadde vært smart.
2: Hadde vært en bra gimmick,
3: ja.
2: Men gemt å gi bort til de

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: FIFAs ledergruppe har fortsatt full tillit til Gianni Infantino, det meldte det internasjonale fotballforbundet etter gårsdagens krisemøte. I en pressemelding skriver de at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep på sin integritet og gode styresett, og de truer med å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte omdømmet sitt. USAs utenriksdepartement har godkjent et mulig salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Avtalen har ifølge Reuters en verdi på over 2,5 milliarder kroner. I Sverige er en mann i 50-årene pågrepet, mistenkt for drap på en jevnaldrende kvinne i Stockholms skjærgård på tirsdag. Ifølge Aftonbladet hadde mannen tatt seg til en annen øy i nærheten, hvor han forsøkte å skjule seg for politiet. De to skal ha hatt en relasjon, men uvisst hvilken, og noe motiv er ikke klart. Antall døde etter Ebola-smitte i Kongo har nå passert 1800, det melder myndighetene i landet. Nesten 4000 er bekreftet smittet med viruset. I helgen meldte Verdens helseorganisasjon at utbruddet sprer seg i et usedvanlig tempo, og at det må økt innsats til for å begrense sykdommen, som det ikke finnes hverken vaksine eller behandling for. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: sexrock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det quiz-torsdag, og dagens quizmaster, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen. Det jo agurktid akkurat nå, og har vært det ganske lenge sommer. Eller har dere fått inntrykk av at det noe, dere har merket det, eller at det agurktid?
4: Jeg føler ikke at det de harde nyhetssakene jeg leser, på en måte.
3: Ikke sant? Det ganske mye sånne rare, tullete saker, som kanskje ikke så veldig viktige, men jeg synes jo at det litt viktig med de uviktige tingene også. Og en av mine favorittsaker fra sommeren, det agurknyttkjendisen vår. Han har oppstått av agurktiden, og det plukkfisk Gunnar, har dere hørt om han?
4: Nei,
2: han har gått meg hus forbi, men dette kjenner jeg at jeg ble nysgjerrig på.
4: Plukkfisk Gunnar.
3: Åh, han så nydelig. Det Bergensavisen som har vært på festival i Bergen, og så har de møtt på en fyr som var ekstremt begeistret for at man kunne kjøpe plukkfisk på festivalen.
5: Røsket i bjellene når han hørte at det var salg av plukkfisk på festival.
3: Han har en veldig morsom måte å si plukkfisk på, og så han veldig sånn mer enn noe morsom da, og etter hvert i reportasjen med Bergensavisen så begynner han å krangle litt med fotografen om hvordan plukkfisken skal tilberedes.
5: Har du muskatnøtt i plukkfisken?
6: Det har skjedd, ja.
5: Muskatnøtt i plukkfisken!
3: Han kjempemorsom, og denne videoen gikk jo superviralt i sommer, og han ble jo kjent igjen, og alle vennene hans tok kontakt, og det var veldig mye oppmerksomhet rundt han, så når Bergensavisen møtte han igjen noen dager senere på samme festival, så hadde han dette å si.
5: Ja. Ikke kjøp øl til meg. Jeg har penger, det ikke noe problem. Jeg har også damer, jeg gift, så ikke prøv dere. Ja.
3: Ikke sant? Ordentlig kjendis har vi fått det i sommer. En helt nydelig fyr, plukkfisk Gunnar, men det masse agurknytt fra sommeren som jeg har puttet sammen i en liten quiz. Jeg skal sjekke om dere har fått med dere de største og viktigste agurknytt-sakene fra sommeren 2026.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Og nå, rockeklassikere.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: Hey, this is Billy Gibbons.
13: Justin Hill.
14: And Frank Beard.
15: And we're
16: ZZ Top.
17: B6 Rock.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hver torsdag så blir det quiz i radioen din, intern quiz her i studio. Vi bytter på å stille spørsmål og svare, og først ut, dagens quizmaster er produsent Niklas von Schillo.
2: Hei, hei, det er agurktid altså, skikkelig agurktid. Nå har du sikkert merket hvis du har vært innom nettavisen, det er ikke superviktig mye av det de skriver om nå.
3: Nei.
2: Jeg har samlet sammen de gøyeste agurkesakene fra sommeren, og så har jeg laget en quiz til dere. Dere skal få svare andre hver gang, og Kjetil, du skal få svare først på første spørsmål. I sommer kom agurknyheten om at en viss grønnsak har blitt dobbelt så dyr de siste 5 årene. Hvilken grønnsak?
1: Agurk.
2: Agurk er helt riktig.
1: Det er agurk.
3: Jeg kødde.
2: Ok, Ellen, hør på det her. Australia har hatt besøk nok en gang av Neil denne sommeren her, som har brukt sommeren på å slåss mot biler og ødelegge gjerder. Men hva slags dyr er Neil?
3: Oi, helt sikkert noe sånn sjøløve eller noe sånt.
2: Ja?
3: Ja, hva heter det? Valross?
2: Altså, du er veldig inne på det, men han er en sjøelefant.
3: Hva er det for du aldri hørt om?
2: Sjøelefant. Neil the Seal kaller de han. Han har nå forlatt Australia og dratt tilbake dit han hører hjemme, hvis det er lov å si.
1: Er det ikke rart å kalle en sjøelefant for en sel?
2: Hæ?
3: Neil the Seal? Sjøelefant.
2: Ja, ja, det heter noe annet på engelsk, tror jeg. Kjetil, da Petter Bjørnstad kom hjem fra ferie i sommer, så fant han en 200 kilos betongfigur i hagen sin. Hva var den betongfiguren?

0: spørsmålene våre er for lette, Ellen.
1: Ja, som han svarte på for mange. Jeg tror jeg putter inn ett vanskeligere spørsmål, jeg da, for, til sånn Terje og alle som Terje blir glade.
0: Ja, vi gjør det litt vanskeligere I dag, og hvis ja. Du som hører på klar for en skikkelig utfordring, send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet som vanlig I morgen.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
16: Det ble født 165 barn som veide over 5 kilo I Norge I fjor. Det en økning på 27% fra året før og det høyeste antallet siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
17: Kan det ta lengre tid? Og så det noe økt risiko for noen type komplikasjoner. Hvis kvinnen har svangerskapsdiabetes for eksempel, eller en diabetes, og det årsaken til at barnet større, så må jo også barnet følges opp etterpå.
16: Det sa Lene Henriksen, politisk leder I Jordmorforeningen. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, men selv om det et overveldende flertall det litt færre enn året før. Andelen som svarer nei til forbud økt fra 21% I fjor til 22% I år, viser den årlige undersøkelsen til Norsk Folkehjelp. USAs utenriksdepartement har godkjent et mulig salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Avtalen har ifølge Reuters en verdi på over 2,5 milliarder kroner. På 5 år har forsikringen blitt til sammen 45% dyrere, det melder Finans Norge som opplyser til Dagsavisen at dette skyldes at det blir flere og dyrere skader. Og derfor har forsikringsprisene økt mer enn prisveksten. Den største prisøkningen fra 2023 til 2025 har vært I reiseforsikringen med 38%. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
15: Dette
2: god morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Sommerferien over for mange, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg gruer meg til nå som sommerferien over.
2: Det høres ut som en lang liste.
1: Men jeg har fått komme frem til tre, og dette tre hovedtingene, tror jeg. Og tredjeplassen, den går til den første forsovelsen. Altså, jeg gruer meg sånn til den der dagen hvor den klokka ikke har ringt, og du er sånn, nei! Og du står opp i sånne bråstevne og hovne øynene, og løper av gårde, og det liksom, off.
2: Og du vet at den dagen kommer.
1: Du vet at den kommer. Jeg gruer meg til den dagen. Andreplassen går til å gå med bukse. Og jeg skjønner nå at dere gutta i studio her, dere kan ikke helt kjenne dere igjen i dette her, og kanskje ikke du som hører på heller, men vi kvinner, vi vet. Vet du hvor digg det å gå med skjørt og kjole, eller? Ingenting som strammer på magen, det helt sånn løst og fritt, og nå jeg fanget igjen i jeansbuksa. Det helt forferdelig, jeg får vondt i magen etter å spise mat, den strammer. Det har vært en sommer uten, og det har vært helt nydelig.
2: Jeg har aldri tenkt på hvor digg det uten altså, bukse.
1: Vet du hva, det å gå i skjørt er livet, men alle skjørtene mine for korte, jeg kan ikke ha dem på jobb. Ikke sant? Problem. Og så det førsteplassen, og det jeg gruer meg aller mest til, og det som går litt inn på meg hele tiden, jeg tenker mye på dette, og det å sjekke bankkontoen. Hver gang jeg går i butikken nå, så jeg litt spent på om kortet mitt kommer til å gå igjennom eller ikke. Jeg har ikke sjekket bankkontoen på over en måned. Jeg aner ikke hvordan det står til der inne, og jeg

0: I dag så har vi diskutert om det greit å stjele håndklær når du bor på hotell.
1: Yes.
0: Eller ta med deg håndklær, et ekstra håndklær I kofferten. Stjeler du håndklær når du på hotell, Kevin, eller har det skjedd?
2: Det har dessverre ikke skjedd. Men jeg kunne funnet på å gjort det.
0: Dessverre ikke skjedd?
2: Dessverre ikke.
1: Men synes du det greit, Kevin? Det vel det vi lurer på.
2: Ja, det greit med dagens priser, tenker jeg. Ja, ja, ta med seg en liten souvenir.
1: Ja, ta med seg litt. Selv om ikke du har fått gjort det enda, så hadde du gjort det hvis det var fint nok håndkle.
2: Så absolutt.
1: Ja, ja, ja. Hva det du stjeler fra hotellet?
2: Nei, det blir mest såper og barskap, ja.
1: Ja, såper og barskap?
2: Ja, det må det bli jo, ja.
1: Ja, ja, ja. Tar du med deg det inne I barskapet, eller selve skapet?
2: Nei, prøver på det inni først, ja.
1: Ja, ja jeg ser det.
0: Men du må jo betale for det når du går, eller hvordan gjør du dette?
2: Nei, bare fyller opp med vann etterpå, så går det fint.
1: Å herregud, du gjør sånn som man gjorde hjemme hos mamma og pappa, drikker opp spriten ja. Og fyller spritflaska med vann?
2: Ja, riktig.
0: Gjør du det seriøst?
2: Nei, jeg tror det funker dårlig dessverre.
1: Mange av de barskapene har sånn her pressensor som vet at du har flyttet på flaska. Ja, ja, Kevin, du ikke så tjuv egentlig.
2: Jeg ikke så tyv av meg.
0: Nei, men jeg gleder meg til å høre mer om hva du egentlig og det kommer vi til å få vite når vi ganske snart starter dagens runde med brennheite spørsmål.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di
3: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Heiset med eget nett.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det Terje fra Haugesund som leder Brennheite spørsmål denne uka her. Han svarte på 13 spørsmål I går. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å ta ledelsen og muligheten til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner skal vi dele ut I morgen. Og du, for å presentere deg selv, hva det du heter for noe?
2: Jeg heter Kevin.
1: Kevin, hvor gammel du?
2: 24 år gammel.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Oslo.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du gjorde I sommer?
2: Båttur.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Kevin?
2: Arbeidsklær.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Ikke den siste, I hvert fall.
3: Ja, jeg må ha et navn på en du velger.
2: Tuva.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Drammen.
3: Hvorfor det?
2: For det stygt.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Marihøne.
3: Kevin, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjel fra et barskap.
3: Hvem den siste kjendisen du har møtt på ekte?
2: Med strikes.
3: Hadde du en sommerflørt I sommer?
2: Yes.
3: Med hvem?
2: Trond.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Å koble fra ting.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Sykle.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg snill, kul og morsom.
3: Hvem lager mest drama I vennegjengen din?
2: Ola.
1: Så du har stjelt fra et barskap?
2: Ja.
3: Nei, ja, ja. En eller annen gang fant ikke helt på. Dette her gikk unna, altså, Kevin. Du svarer fort på spørsmålene. Har levert ut en del venner, både Ola og Tuva og...
1: Du tror
2: ja, det
1: nå.
2: Det
1: får alle kjørt seg.
3: Og du måtte altså svare på 14 spørsmål for å stikke av med ledelsen I Brennheite spørsmål. Kevin, yes. Du svarte på 13!
2: Å, fy
1: faen. Ah, en for lite.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig gøy å ha deg med.
2: Lige med deg.
3: Og så må du ha en nydelig dag på jobb.
2: Takk skal du
1: ha. Ha det, og så finale. I Brennheite spørsmål I morgen og hvis du føler deg kallet og vil være med da, send oss en melding til 1904 og kodeordet det morgen

0: lytter God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Et klart flertall av folket vil at avgiftskuttet på bensin og diesel skal forlenges. 55,7% svarer ja til det i en undersøkelse Infekt har gjort for Nettavisen. 32,6% mener kuttet bør avsluttes som planlagt 1. september, mens 11,7% ikke har noen mening om saken. Det ble født 165 barn som veide over 5 kilo i Norge i fjor. Det en økning på 27% fra året før og det høyeste antallet siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
2: Kan det ta lengre tid? Og så det noe økt risiko for noen type komplikasjoner. Hvis kvinnen har svangerskapsdiabetes for eksempel, eller en diabetes, og det årsaken til at barnet større, så må jo også barnet følges opp etterpå.
1: Det sa Lene Henriksen, politisk leder i Jordmorforeningen. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, men andel som svarer nei til forbud har økt fra 21% i fjor til 22% i år, viser den årlige undersøkelsen til Norsk Folkehjelp. Fra neste uke forbys telefonsalg i Frankrike. Forbudet skal beskytte forbrukere mot pågående telefonselgere og også være et vern mot svindelforsøk. Og brudd på forbudet, det blir dyrt. Bedrifter som ringer kan få bøter på opp til 4,3 millioner kroner. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og synes at det litt tungt å komme I gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys I tunnelen.
1: Gjør det?
0: Og jeg har testet lyset I løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
1: Hva for noe lys du da testet?
0: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
1: Dette Kjetil, det sjette. August, skal vi snakke om pinnekjøtt og julebrus
0: nå? Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt I juli, og det var helt nydelig.
1: På 24. Bare, juli, eller?
0: Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag I juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til liksom, på hytta, så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda I boden, og der fant jeg både en sekspakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
1: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
0: Sjekket datoen på altså julebrus holder seg jo lenge. Ja. Sjekket datum på pinnekjøttet, det gikk ut I november, så tenkte dette må jo være bra greier. La det I vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampet pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noe kålrotstappe liggende I fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
1: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julemusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det for tidlig.
0: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julemusikk på høytaleren.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Klarer du å gjette hva som Sveriges verste sommerjobb?
2: Nei, jeg vet ikke. Sveriges verste sommerjobb?
1: Ja,
2: bare i Sverige? Sånn turistjobb kanskje? Kanskje de ikke liker turister her borte?
1: For det jo masse kjipe sommerjobber. Og det sånn, sommerjobb jo ofte første jobben ungdom får. Så første jobben det sommerjobb, trenger ikke å være så bra. Men her det Sverige som stikkordet. Ja. Dette en sommerjobb du bare kan ha i Sverige, og det Sveriges verste.
2: Så du bare kan ha i Sverige? Ja. For jeg skulle til å gjette min verste sommerjobb, var jo da jeg skrapet tygges av Aker Brygge på en måte, foran masse folk. Så jeg tenker, i Sverige, å skrape tygges på Tivoli i Göteborg for eksempel, ikke så veldig gøy som
1: jobb. Det en kjip jobb som du kan ha hvor som helst i verden. Ja. Dette bare i Sverige. Du skal få tenke litt på det.
2: Hva er
1: det
2: som er svenska? Lage kjøttbuller?
1: Skal jeg fortelle deg om det?
2: Ikea?
1: Ganske snart.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei.
8: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Rockeklassik.

0: Vet du vad Frank Zappa jobbet med før han blev musiker?
1: Postman.
0: Han var ikke postman.
1: Mm, nej,
0: han var solgte leksikon på døra. Han ringte på døren til folk.
1: Han var jo da en slags postman.
0: Nej, du ikke postman da. Postman kom med gratis brev. Leksikonseller lurte deg til å kjøpe 12-binds leksikon.
1: Men han solgte ting på døra, så altså, ganske bra gjett. Jeg tok ut av alle yrker.
0: Du er inne på noe. Du er inne på noe. Det blir musik fra dørselleren ganske snart, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så vinner du 1000 kroner.
1: Yes, men da må du først melde deg på, send oss en sms, kodord morgen, og navn ditt, nummer 1904.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: Over 1200 voldshendelser på norske arbeidsplasser varslet til Arbeidstilsynet de siste 10 årene. Og de siste 5 årene har 38 personer omkommet på jobb som følge av vold. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet som slår fast at vold og trusler fortsatt et alvorlig problem. Et klart flertall av folket vil at avgiftskuttet på bensin og diesel skal forlenges. 55,7% svarer ja til det I en undersøkelse Infekt har gjort for Nettavisen. 32,6% mener kuttet bør avsluttes som planlagt 1. september, mens 11,7% ikke har noen mening om saken. MDG mener også Norge bør føre statistikk over dødsfall som skyldes hete. I år knyttes nesten 10 000 dødsfall I Tyskland til hetebølger og nesten 3 000 I England. Og selv om det ikke har vært tilsvarende varme her så langt, mener MDG at det kan være flere dødsfall knyttet til varmen enn vi tror. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende å lage en sånn statistikk fordi faktorer som hete som regel ikke registreres direkte som dødsårsak. Fra neste uke forbys telefonsalg I Frankrike. Forbudet skal beskytte forbrukere mot pågående telefonselgere og også være et vern mot svindelforsøk. Og brudd på forbudet, det blir dyrt. Bedrifter som ringer kan få bøter på opp til 4,3 millioner kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
5: Dette God morgen
7: med Ellen og Kjetil.

0: Det er greit å stjele håndklær fra hotell. Det var en påstand du kom med tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Det er ikke en påstand jeg har funnet på, altså, men vi tar det opp i retten i dag, radioretten. Vi skal prøve å finne et endelig svar på det her. Er det noe egentlig greit å stjele disse håndklærne fra hotellet? Du, Kjetil, synes ikke det er greit, men du gjør det.
0: jeg fikk litt vondt i magen når jeg måtte fortelle at det har vel hendt at det har...
2: Du har ikke gjort det en gang, du har gjort det flere ganger også. Jeg synes på en måte det er greit, men jeg har ikke gjort det faktisk.
1: Du har aldri stjålet hotell, men du stjeler tøfler og såp og sånn.
2: Ja, tøfler og sånne andre ting. Ja, ta med andre ting fra hotellrommet.
0: Jeg må si at da jeg gjorde det, så hadde jeg betalt veldig mye for det hotellrommet, og hadde en våt badebukse som måtte pakkes inn.
2: Men, ja, ikke sant? For det var jo en annen gang. Alle gangene så har du gode unnskyldninger.
0: Jeg hadde en unnskyldning.
2: Men jeg lurer på hva Snapchat-juryen tenker jeg.
1: Jo, nå har vi en dom altså. Snapchat-juryen er ganske så enig om dette temaet her. Det er på Snapchat. Du kan ta kontakt med oss hvis du vil. Der heter vi God Morgen Radio. Folket har stemt, og det er 77% av juryen som mener at det er ikke greit å stjele håndklær fra hotell.
2: Der var det hammeren slått der.
0: Det er greit at det er høyere moral blant folk som hører på enn det der. Her er i studio.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
6: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos prinsess.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: 1, 2, 1!
12: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
13: Tilbake

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går kunne Se og Hør avsløre at det kanskje blir kongelig Skal vi danse i år, med trolig to kongelige deltakere, nemlig Sjaman Durek og Lea Behn i Norske Skal vi danse.
2: Og Märtha Louise får et stort problem hvis det blir danseduell. Hvem skal hun da holde med? Hvem skal hun stemme på?
1: Ja, og det kom enda flere navn i løpet av gårsdagen, altså, som vi ikke har nevnt, nemlig en av dine favoritter, vår produsent Niklas Skinlo, nemlig Henriette Lien, som spiller Ninni Anker Hansen, ryktes og skal være med, og ikke minst også Sandra Lyng, husker du henne fra Idol?
2: Sandra Lyng var hun som sang
1: Sandra. Så de mener at de også skal være med, men det jeg merker at jeg har hengt meg mest opp i, det er at vi har en landsforreder som ikke ryktes og skal være med i Norske Skal vi danse, men som har bekreftet seg til svenske.
2: Så nå kommer lista over alle som ikke skal være med på Norske Skal vi danse.
1: Petter Northug skal være med på Svenske Skal vi danse denne høsten her. Er ikke det sjokkerende?
2: Ja, men det er jo gøy. Det er jo klassisk Petter Northug å tyne og banke svenskene, filleriste de, mobbe de.
1: Så skal han også være med i Skal vi danse i Sverige i stedet for å bli med i Norske? Jeg synes nesten det er litt frekt det, når vi har en versjon i eget land.
2: Petter Northug danser baklengs og vinner Svenske Skal vi danse.
1: Ja, du tror det? Tror han kommer til å kalle det Kong Carl Gustav, dette er barneskirenden, eller hva han ropte hver gang han vant over svenske?
2: Barnedans.
1: Barn. Er det lov å si?
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen. Da er det endelig fredag.
1: Tenk det, da er det helg.
2: Da er det helg. Vi høres da. Ha en nydelig dag.

0: klokka 9 på tide med P6-nyheter.
1: Over 1200 voldshendelser på norske arbeidsplasser varslet til Arbeidstilsynet de siste 10 årene. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet som slår fast at vold og trusler fortsatt et alvorlig problem.
2: Og vi vet jo egentlig hva som virker. Det ledere som setter her på dagsorden, som involverer ansatte i risikovurderingene, har med ansatte på å se på tiltak, har gode lokale vurderinger av situasjonen.
1: Det sa direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo. MDG mener også Norge bør føre statistikk over dødsfall som skyldes hete. I år knyttes nesten 10 000 dødsfall i Tyskland til hetebølger og nesten 3 000 i England. Og selv om det ikke har vært tilsvarende varme her så langt, mener MDG at det kan være flere dødsfall knyttet til varmen enn vi tror. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende å lage en sånn statistikk fordi faktorer som hete som regel ikke registreres direkte som dødsårsak. Juli har vært den dødeligste måneden for sivile ukrainere i løpet av krigen. En rapport fra FN viser at minst 377 ukrainske sivile ble drept i russiske angrep. I løpet av første halvår i år 1396 sivile bekreftet drept og 7978 såret. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Som ønsker deg god torsdag morgen med rockeklassikere fra De Lillos etter hvert Pink Floyd og David Bowie. Men la oss starte denne mandagsmorgen litt lunefullt og rolig, sånn at du ikke setter cornflakesen og nøtteblandingen i halsen. Her en ordentlig morgenspeile fra Fleetwood Mac.

0: the truth.
1: Og da er det jo sånn da at han har jo to sanger. Den ene, I do anything for love, but I won't do that. Og I lie for you and that's the truth. Og da det noen skarpe hjerner som har satt sammen disse to sangene og sier at ja, men den ene sangen så sier han I do anything for you, but I won't do that. Som da å være utro i denne sangen her, så sier han jeg lyver for deg, og det sannheten. Og da har de da klart å komme opp med følgende teori da, at når du setter disse to sangene sammen, så har han jo vært utro. Da har du gått realskolen. Ok, da legger vi teoriboksen våres ned, låseren for denne torsdagen, og konsentrerer oss om flere deilige rockerklassikere.

0: ganske tilfredsstillende. Torsdag morgen og få nydelige rockeklassikere inn I radioen. Nå vi ferdig med å løsrive oss fra morgenskvisten inn I formiddagen, og da kan vi hylle det med Dio, Holy Diver, De Lillos neste sommer, og Pink Floyd, som faktisk har noe på agendaen. Vi skal prøve å nøste opp I det. Det blir Breathe om noen få straks inn.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
3: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Det rockeklassikeren sin fra Dio, Holy Diver. Og vi har noen norske gode rockeklassikere også. En av de levert fra De Lillos. Det blir neste sommer etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: La oss starte dagen I rock på denne deilige dagen I 1965 når The Beatles ga ut sitt etterlengtede femte album Help, som også fungerte som lydspor til filmen med samme navn. Halvparten av de 14 sangene som var på denne LP-en dukket opp I filmen, inkludert titelsporet Ticket to Ride og You're Gonna Lose That Girl. Side B inneholdt derimot balladen Yesterday, som I ettertid har blitt den mest covrede sangen noensinne I populærmusikkhistorien. Help toppet også hitlisten I USA, Storbritannia, Australia og Tyskland, og ble det første rockalbum som ble nominert til årets album.

Så, men vi lander I hvert fall ganske mykt på denne dagen I rock I 1982, for da hadde Pink Floyd The Wall premiere I New York. Filmen, som basert på bandets album med samme navn fra 1979, hadde Bob Geldof I hovedrollen. Og selv om den bare var tilgjengelig på en kino, så spilte The Wall inn den aller første helgen $68,000. Senere så ble den vist på hundrevis av kinoer, og I løpet av det første året som The Wall gikk på kino, så inkasserte den $22 millioner. Og det vel å regnes for en myk landing.

0: lite nytt rundt Pink Floyd, men det vi vet at I september så vil jo den originale frontmannen og grunnleggeren av Pink Floyd, Syd Barrett, ha fylt 80 år, og det vet vi skal markeres, men ikke på hvilken måte. Og så jo David Gilmour snart I gang med å ferdigstille sitt nyeste album, og med det også nå turnere. Og så var det vel noe Pink Floyd-dropp nå I juni, 8 Tracks blant annet, som inneholder 8 knallsterke Pink Floyd-låter, blant annet en fullversjon av låta Pigs on the Run. Snart, Billy Idol og Deep Blue Something.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du, du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: De største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette P6 Rock.

0: Klokka nærmer seg 10 denne formiddagen, da får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene, og så fortsetter alle vi med flere rockeklassikere på P6 etter nyhetene, og så har jeg et par gode låter til dere før klokka 10 også da. De skal dere fornyte etter det her.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjoner.
12: Hei, hei. Hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep. Og nå dessverre brukt opp tiden de
12: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: PSX Rock.

0: är 10. Nu får vi P6-nyheter.
1: Gutten som sammen med sin far ble berget etter båtulykken i Sverige er nå utskrevet fra sykehus, det melder avisen Expressen. Faren er fortsatt innlagt med ukjent skadeomfang. Mor og datter omkom i ulykken der et norsk eid lasteskip ifølge politiet kjørte ned fritidsbåten som familien på fire satt i. Juli har vært den dødeligste måneden for sivile ukrainere i løpet av krigen. En rapport fra FN viser at minst 377 ukrainske sivile ble drept i russiske angrep. I løpet av første halvåret i år 1396 sivile bekreftet drept og nærmere 8000 såret. Rekordmange pensjonister har sommerjobb i dyreparken i Kristiansand. HR-ansvarlig Kristine Warp sier de er storfornøyde med rekrutteringen.
2: Først og fremst ser jeg at de er veldig løsningsorienterte. De har levd et langt arbeidsliv allerede og har gjort seg mange erfaringer som de bruker videre i møte med gjester her i dyreparken.
1: Over 3,1 millioner passasjerer reiste med fly fra Norwegian og Widerøe i juli. Det er det høyeste passasjertallet i en enkelt måned siden før pandemien. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Riktig god formiddag. Def Leppard, Beatles, Ozzy Osbourne og Chris Rea er noe av det jeg kan by på denne formiddagstimen. Og vi starter med norsk rock'n'roll fra Stage Dolls.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: torsdag. Det jo inngangsbilletten til en fortreffelig helg om noen timer. Da det endelig bare sånn at vi kan pusse støvet av fredagsnøkkelen og stikke den inn I døra og åpne opp for en nydelig helg. Og la oss kalle det et forspill da, til helgen med de største rockerklassikerne denne torsdags formiddagen. Def Leppard, CC Cowboys og Beatles rett rundt I hjørnet.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersteng.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Heisett med eget nett.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
11: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: This is Brian Johnson from AC/DC.

0: har vel sagt det før, min favoritt Beatles-sang, skrevet av min favoritt Beatles-medlem, George Harrison, Here Comes the Sun. Og hvis du titter ut, så det jo noen steder det sol, og da det bare å nyte det denne sommerdagen på P6 med Ozzy Osbourne, Chris Rea og Eric Clapton om noen få strakser. Jeg heter Espen Hoff, tusen takk for at dere hører på P6 Rock.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Mimira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei forresten. Eller glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på

0: Handle mer. Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
4: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rockers. This

største rockeklassikerne hører du på P6 Rock, og en påminnelse om at vi også ved siden av å gi deg de største rockeklassikerne har lyst til å sende deg på de fineste og største og kuleste konsertopplevelsene, og nå i august måned må dere følge ekstra nøye med på P6 Rock, fordi vi har billetter til 40-års jubileumsturnéen til Europe. De turnerer i anledning at plata Final Countdown i disse dager 40 år. Så hvordan du kan vinne deg billetter, gode billetter, hotellopphold og ta med deg noen på en Europe-konsert, ja, det skal du få vite i løpet av kort tid her på P6 Rock. Men for det så skal vi presse gjennom et par rockeklassikere, og i første omgang fra legenden selv, Eric Clapton.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
6: Tilbake.
7: Største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette

0: Klokka den 11. Nå får vi P6-nyhetene.
1: Nesten 20 av 10 ungdommer i Norge bekymret for kriser og krig, det viser en ny undersøkelse fra barneombudet blant 9.-klassinger. Mer enn halvparten, 56%, sier de får for lite informasjon om hvordan de skal være forberedt på en krise. Hele 61% sier det viktigste for å dempe uro i en krisesituasjon trygge og forberedte voksne. Gutten som sammen med sin far ble berget etter båtulykken i Sverige nå utskrevet fra sykehus, det melder avisen Expressen. Faren fortsatt innlagt med ukjent skadeomfang. Mor og datter omkom i ulykken der et norsk eid lasteskip ifølge politiet kjørte ned fritidsbåten som familien på 4 satt i. Fremskrittspartiet størst, men det Rødt som øker mest på opinionspartibarometer for ABC-nyheter og Alltinget. Med en økning på 1,4 Rødt oppe i 8,8%, som gjør partiet til Norges 4. Største. FRP får 31,2%. Rekordmange pensjonister har sommerjobb i dyreparken i Kristiansand. HR-ansvarlig Kristine Warp sier de storfornøyde med rekrutteringen.
2: Først og fremst ser jeg at de veldig løsningsorienterte. De har levd et langt arbeidsliv allerede og har gjort seg mange erfaringer som de bruker videre i møte med gjester her i dyreparken.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
0: Rock. Riktig god lunsj. Vi har en fin ordning, du og jeg. Du står for lunsjen. Jeg varter opp med spicy rockeklassikere. Og i dag så skal vi få lov til å nyte en bedre lunsj med Doors, Iggy Pop, Status Quo og nå en ordentlig rolig ballade. Dette den som får liksom bagettene til å sette seg, til å få eggene til å bli helt perfekte. Og gir seg hele lunsjen også. Bryan Adams, Heaven.

0: rockeklassikerne hører du på P6 Rock, og snart en bitteliten sånn liste over kule festivaler du kan få med deg nå I august måned. For det så har jeg Iggy Pop til deg, Real Wild Child og Scorpions Wind of Change på kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne. Dere lytter til P6 Rock.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
14: destinasjoner.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
12: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
15: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
15: Vi snakkes I Rema-appen.
16: Norwegian.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons.
21: And I'm in Kiss and you're not.
17: P6 Rock.
22: I'm a real wild one.
23: Wild one.
24: Wild one.
23: Wild one. Wild one.

Vestfold. Det da viking metal, folkemetal, hard rock og black metal. Så det Øya-festivalen som dras I gang I samme periode, 12-5. August. Nick Cave kommer, The Cure kommer, Slow Mosa kommer, Band of Horses kommer. Masse kult som å oppleve på Øya-festivalen. Og så det Parkfestivalen I Bodø. Litt usikker på når datoen på det men det I hvert fall I Bodø. Og så det masse bra artister som kommer dit også. Så har du Rakettnatt I Tromsø, kommer nå I slutten av 2026 I Tromsø, og det jo da altså den som omtales som en av de store siste sommerfestivalene I Norge. Så får vi jo bare sjekke ut hvis du da eventuelt på sommerferie rundt I Nord-Norge. Stikk innom Tromsø mellom 12. Til 15. August for å få med deg det som heter Rakettnatt. You

0: klar for å få lunsjen til å sette seg med noen nydelige rockeklassikere. Det blir tre på rad straks fra Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, No Doubt, Just a Girl, og David Bowie avrunder hele seansen med Space Oddity.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det.
6: Ja, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
10: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken

0: 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

0: og 500 meter ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
2: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
4: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
1: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
2: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
13: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: P6 Rock.

Genesis. Nå er jo Phil Collins så syk og dårlig at han kommer nok aldri til å turnere noe mer. Men han har I hvert fall fått navnet sitt skrevet inn på den ærverdige veggen Rock and Roll Hall of Fame. Nyhetene venter om noen få minutter. Da blir det en oppdatering klokka 12 for det rockeklassikere fra blant annet disse gutta her. Martin.

0: klokka 12. Nå får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene.
1: Regjeringen varsler nå flere tiltak som skal gi raskere utbygging av kraft- og strømnett i Norge. De peker på at tempoet på utbyggingen ikke har holdt følge med den økte etterspørsel etter kraft og nett. Planen legges frem på en pressekonferanse i morgen ettermiddag. Nesten 7 av 10 ungdommer i Norge er bekymret for kriser og krig, det viser en ny undersøkelse fra Barneombudet blant 9.-klassinger. Mer enn halvparten, 56%, sier de får for lite informasjon om hvordan de skal være forberedt på en krise. Hele 61% sier det viktigste for å dempe uro i en krisesituasjon er trygge og forberedte voksne. Fremskrittspartiet er størst, men det er Rødt som øker mest på opinionspartibarometer for ABC-nyheter og Altinget. Med en økning på 1,4 er Rødt oppe i 8,8%, som gjør partiet til Norges fjerde største. FRP får 38,8%, som gjør partiet til Norges fjerde største. FRP får 31,2%. Bilister som skal forbi Porsgrunn denne og de to neste helgene må være forberedt på mer trafikk og køer på E18. Den blir nemlig omkjøringsvei når Brevik bru på Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Stengingen den gjelder fra fredag klokken 21 til mandag klokken 6 i alle de tre helgene. Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: God torsdag, midt på dagen. Nå bikker det veldig hardt nedover mot fredagen. Endelig snart en velfortjent helg etter å ha gjennomført den aller første uka i august måned. Og det med rockeklassikere. Og vi skal fortsette med U2, Supertramp, Bon Jovi, Queen. Og dette, det Iron Maiden.

0: litt artig da at skuespillerne som medvirket I filmen syntes at dette var noe dritt. Det var vel Ben Affleck som hadde spurt regissør Michael Bay om grunnprinsippet å lære da oljeborrere å bli astronauter, om det var vanskeligere enn å lære astronauter å borre til olje. Da hadde han jo bare fått beskjed om å holde kjeft. Billy Bob Thornton hadde jo sagt det at det her de to mest bortkastet timene I hele mitt liv. Vi lager nok dritt fra før enn å lage enda mer. Så filmen har nok ikke blitt så godt mottatt, men rockeklassikerne som med I den I hvert fall veldig, veldig gode. Og snart fordi blir det flere rockeklassikere på P6 fra Neil Young, aller først innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: La oss starte dagen I rock på denne deilige dagen I 1965 når The Beatles ga ut sitt etterlengtede femte album Help, som også fungerte som lydspor til filmen med samme navn. Halvparten av de 14 sangene som var på denne LP-en dukket opp I filmen, inkludert titelsporet Ticket to Ride og You're Gonna Lose That Girl. Side B inneholdt derimot balladen Yesterday, som I ettertid har blitt den mest covrede sangen noensinne I populærmusikkhistorien. Help toppet også hitlistene I USA, Storbritannia, Australia og Tyskland, og ble det første rockalbum som ble nominert til årets album

På denne datoen I 1970 så fant Fredfestivalen sted på Shia Stadium I New York City, og det 25 år etter Hiroshima-bombingen I Japan. Den stjernespekka konserten samlet inn penger til politiske antikrigskandidater, og inkluderte konsert og opptreden av Paul Simon, Creedence Clearwater Revival, Dionne Warwick, Miles Davis, Steppenwolf og Janis Joplin.

Og runder smooth av som en B-52 som lander. Nei, vi kan ikke ta den etter Hiroshima, det skjønner du også. Men vi lander I hvert fall ganske mykt på denne dagen I rock I 1982. For da hadde Pink Floyd The Wall premiere I New York. Filmen, som basert på bandets album med samme navn fra 1979, hadde Bob Geldof I hovedrollen. Og selv om den bare var tilgjengelig på en kino, så spilte The Wall inn den aller første helgen $68,000. Senere så ble den vist på hundrevis av kinoer, og I løpet av det første året som The Wall gikk på kino, så innkasserte den $22 millioner. Og det vel å regnes for en myk landing.

0: torsdag formiddag med de største rockeklassikerne på P6 Rock YouTube. Nytt album ventes I slutten av 2026-27, begynnelsen av det. Det blir Pride om noen få minutter, Crash Test Dummies og Supertramp. Skal du også snart få høre på kanalen som denne torsdagen også gir deg de aller største rockeklassikerne. Dette P6 Rock.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank Beard.

0: nydelig. Det en ordentlig solskinnssang fra Supertramp, Give a Little Bit på P6. Du klar for rockerklassikere? Det blir Billy Idol. Det en sang du gleder deg til å høre. Rebel Yell, Bon Jovi, It's My Life og snart også Queen, Somebody to Love.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
5: En gang I året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Agnet Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: 2026 er et år for rockeklassikere, og da mener jeg da de store frontfigurene. 9. juli så ville Bon Scott ha fylt 80 år. Nå I september så det vel Syd Barrett, grunnleggeren, den originale grunnleggeren av Pink Floyd, og frontmann der, han ville ha fylt 80 år. Og 5. september så ville også en av de aller største vokalistene ha fylt 80 år, nemlig Freddie Mercury.
1: I hate talking to people I don't really know. It's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across, I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. I don't think anybody will.

0: Klokka den nærmer seg ett. Da blir André Gjermann og følger deg videre gjennom formiddagen og ettermiddagen med de aller største rockeklassikerne etter P6-nyhetene ved helslaget. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fin torsdag videre, og ta med deg et par gode rockeklassikere nå opp til klokka 12, og de får du på P6 rett etter dette.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: 3, 2, 1!
9: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være litt stikker?
12: Ja.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is David Coverdale from Whitesnake.
14: P6

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Brannvesenet I Sør-Øst har nå frigitt loggen etter storbrannen I Krokstadelva I juli. Den viser ifølge VG hvordan meldingene blir stadig mer dramatiske og at brannen sprer seg veldig raskt. Under en halvtime fra første melding går brannen fra en kraftig brann til en storbrann som I ferd med å sluke et helt boligområde. En afghansk mann I Tyskland dømt til livstid I fengsel for drap og drapsforsøk etter bilangrepet I München I fjor vinter. En 2 år gammel jente og moren hennes døde, og totalt 39 personer ble truffet I angrepet. Mannen har innrømmet at han gjorde det med vilje. I Italia har myndighetene sendt ut rødt farevarsel for hetebølge for alle landets storbyer I dag. Det ventet temperaturer på over 35 grader mange steder. I hovedstaden Roma kan det bli opp mot 40 grader. 6 svømmende elger skapte trøbbel på flyplassen på Andøya I dag. Et hullete gjerde gjorde at elgene kom seg fra sjøen og videre inn på lufthavnområdet, og dermed måtte flyplassen stenges umiddelbart av hensyn til sikkerheten. Ifølge NRK så dette tredje gangen I år at elgen årsaken til problemer for flytrafikken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass og klar for å spille rockeklassikere. Espen Hoff har forsvunnet ut av studio, og jeg skal ta over og har blant annet brittiske bandet Sweet og amerikansk metal til deg. Men først norsk rock fra Return.

at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og har masse bra musikk liggende klart til deg denne torsdagen. Jeg håper selvfølgelig du har en fin ettermiddag. Kun en dag til helg, det også godt å tenke på. Særlig hvis dette har vært første uka etter ferie, så det alltid litt røft å komme i gang, og da det bra at vi har helg igjen nå hvert øyeblikk. Først skal vi gjennom en hev av bra rockeklassikere, blant annet fra Ozzy Osbourne og fra et band med en frontkvinne som forsøkte å gifte seg med Johnny Rotten for å ikke bli

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema!
4: Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
8: wow! Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

godt over et år siden Ozzy Osbourne forlot oss, men musikken lever heldigvis videre. Du skal få Beatles etterpå med Eleanor Rigby her på P6 Rock, men først skal vi til The Pretenders og Chrissy Hynde. Hun forsøkte å gifte seg med Johnny Rotten I Sex Pistols på 70-tallet for å unngå å bli kastet ut av England. Det gikk ikke, og hun forsøkte også det samme med bassisten Sid Vicious, men da var ekteskapskontoret stengt.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Om 500 meter ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt.
7: Sving inn på Burger King.
8: Hæ?

0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare en brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
8: Åh,
7: jeg klar! Vi må ut!
8: Ja, vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm PSX.

kjent at det mye merch I rockebransjen nå, men et band som var pionerer innenfor merch, det var det amerikanske legendariske rockebandet Kiss, som allerede I 1974 begynte å vurdere og tenke på merch, og så har de da senere hatt lisensiert navn og logoen sin til over 5000 forskjellige produkter, inkludert egne kister, så du kan, hvis du vil, når du skal I penale, legge deg I en Kiss-kiste. Det ikke sikkert det så dumt, faktisk. Du får likket opp om et øyeblikk. Første status quo.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
12: Én gang i året?
11: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
13: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
18: Dette er P6 Rock.

Klokka nærmer seg to, og det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassiker I tillegg til at vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockebransjen. Vi dykker inn I historien den 6. august for å finne ut hvilke hendelser som har endret rocken for alltid I dagen I rock. Nå først får du YouTube. Dette One.

0: riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt til to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En 16 år gammel jente døde I en trafikkulykke I Molde I natt. Pårørende varslet, melder politiet. Tre personer ble sendt til sykehus etter det politiet mener en singelulykke med en bil som havnet av veien. Skadeomfanget på den 18 år gamle mannlige føreren og den andre passasjeren, en gutt på 17 år, ikke klart. Det blir mer drivstoffkrangling på Stortinget I morgen. I dag har de rødgrønne partiene vært samlet til et møte om avgiftskuttet som Senterpartiet vil forlenge utover høsten, men som det akkurat nå lite eller ingen støtte for blant de andre. Senterpartiet mener bensin- og dieselprisen alt for høye, men Arbeiderpartiet uenig. Brannvesenet I Sør-Øst har nå frigitt loggen etter storbrannen I Krokstadelva I juli. Den viser ifølge VG hvordan meldingene blir stadig mer dramatiske og at brannen sprer seg veldig raskt. Under en halvtime fra første melding går brannen fra en kraftig brann til en storbrann som I ferd med å sluke et helt boligområde. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka for å delta I en samtale neste uke. Det opplyser arrangøren. I 2014 så ble den da 17 år gamle jenta den yngste mottageren av en Nobelpris noensinne for jenters rett til utdannelse. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Hyggelig at du skal følge med meg her på kanalen, og vi spiller de aller største rockerklassikerne straks, både Fleetwood Mac og Eric Clapton.

live version av Kneptens Leila der på T6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann og har masse bra musikk liggende klart fra denne torsdags ettermiddagen, blant annet musikk fra The Cure og Steve Miller. Det blir også en titt på hva som har skjedd i rockhistorien etterpå i dagen i rock. Og så minner jeg nok en gang om at konkurransen er i gang, der du kan vinne billetter til Europes konsert i Oslo på Sentrum Scene. De feirer 40-årsjubileum for The Final Countdown, og hvis du hører en Europe-låt her på P6 Rock, så går du inn på Lyden av Norge-appen, registrerer at du har hørt en Europe-låt, og så er du med i trekninga. Vanskeligere er det ikke. Jeg håper du stikker av med billettene. Her er Fleetwood Mac.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Til rockerklassikere.
18: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
4: P6 Rock.

0: skrives musikkhistorie nesten hver eneste dag, og min kollega Espen Hoff, han har som vanlig tatt en titt på hva som har skjedd I rockhistorien på akkurat denne datoen. Dette dagen I rock, 6. august.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Ritchie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: La oss starte dagen I rock på denne deilige dagen I 1965 når The Beatles ga ut sitt etterlengtede femte album Help, som også fungerte som lydspor til filmen med samme navn. Halvparten av de 14 sangene som var på denne LP-en dukket opp I filmen, inkludert titelsporet Ticket to Ride og You're Gonna Lose That Girl. Side B inneholdt derimot balladen Yesterday, som I ettertid har blitt den mest coverede sangen noensinne I populærmusikkhistorien. Help toppet også hitlisten I USA, Storbritannia, Australia og Tyskland, og ble det første rockalbum som ble nominert til årets album på

senere på denne datoen I 1970 så fant fredfestivalen sted på Shia Stadium I New York City, og det 25 år etter Hiroshima-bombingen I Japan. Den stjernespekka konserten samlet inn penger til politiske antikrigskandidater, og inkluderte konsert og opptreden av Paul Simon, Creedence Clearwater Revival, Dionne Warwick, Miles Davis, Steppenwolf og Janis Joplin.

Og runder smooth av som en B-52 som lander. Nei, vi kan ikke ta den etter Hiroshima, det skjønner du også. Men vi lander I hvert fall ganske mykt på denne dagen I rock I 1982. For da hadde Pink Floyd The Wall premiere I New York. Filmen, som basert på bandets album med samme navn fra 1979, hadde Bob Geldof I hovedrollen. Og selv om den bare var tilgjengelig på en kino, så spilte The

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This

Vi ligger klart her på P6 Rock, veldig hyggelig at du slår følge med meg hvis du akkurat har skrudd på radioen. Så heter jeg André Gjermann og spiller rockeklassikere her frem til klokka fem denne torsdagen. Og aller først nå skal du få låta som ble skrevet av Mick Jones og Lou Gramm i Foreigner på en av de kaldeste dagene i New York City i 1977.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hei, det Blomkjenka. And this is Klaus Meinhardt.
10: Skagen!
11: Dette P6 Rock.

Det som betyr at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Jeg har blant annet musikk liggende klart til deg fra Dire Straits og Yoko Valentinerne rett etter nyheten også, men nå først får du blant annet Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Prisen på forsikringer har skutt i været, nærmest uten at folk merker det. Det sier professor i markedsføring ved Universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus, som har forsket mye på forbrukeradferd. Nye tall fra Finans Norge viser at prisen på forsikringer har økt med 45% på 5 år.
2: Selskapene jo flinke til å forklare hvorfor de øker prisene, sånn at det på en måte litt legitimt at de gjør det, for de forklarer jo at de har flere skader og høyere utbetalinger, så det må de hente inn igjen da på høyere priser.
1: En 16 år gammel jente døde i en trafikkulykke i Molde i natt. Pårørende varslet, melder politiet. Tre personer ble sendt til sykehus etter det politiet mener en singelulykke med en bil som har havnet av veien. Skadeomfanget på den 18 år gamle mannlige føreren og den andre passasjeren, en gutt på 17 år, ikke klart. Det blir mer drivstoffkrangling på Stortinget i morgen. I dag har de rødgrønne partiene vært samlet til et møte om avgiftskuttet som Senterpartiet vil forlenge utover høsten, men som det akkurat nå lite eller ingen støtte for blant de andre. Senterpartiet mener bensin- og dieselprisen alt for høye, men Arbeiderpartiet uenig. Det har kommet nytt liv i dyreparken i Kristiansand i dag. Tre gepardunger ble født fra klokken 4 og utover morgen. Alt meldes å være bra med mor Leia og ungene, opplyser dyreparken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert tre. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere og håper du har en fin torsdag ettermiddag. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Straks får du både Jukka Valentineren og David Bowie. Men dette Dire Straits fra albumet Brothers in Arms So Far Away.

I dag det 6. august, og jeg ser at den amerikanske gitaristen Vinnie Vincent har bursdag, tidligere medlem av bandet Kiss. Han var vel med tidlig på 80-tallet, tror fra 82 til 84, og han ble karakteren The Wizard, som Paul Stanley hadde designet da. Han var også med da de ikke hadde make-up, og var med I et intervju på MTV I september 83. Senere så startet Vinnie Vincent sitt eget band, Vinnie Vincent Invasion, men han har altså bursdag I dag 6. august. Jeg skal se om jeg kan tvinne frem noe mer Kiss litt senere I sendingen. Du skal nå først få både The Proclaimers og Cranberries, og dette David Bowie.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek. Til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires. Tilbake

Etter 9 fulle hus I Madison Square Garden så fortsetter Bon Jovi sin Forever Tour og dukker opp blant annet da I England på Wembley I september. Håper du har mulighet å dra dit. Jeg sitter litt på gjæret forløpig, men vi har jo sendt Agore I hvert fall en heldig vinner I konkurransen vår der Natalie stakka med 2 billetter og kunne ta med seg en venninde på tur til England og se Bon Jovi favorittbandet til Natalie. Jeg må si at jeg litt misunnelig. Vurderer sterkt om jeg skal ta turen jeg også. Uansett får du Living on a Prayer her på P6 om litt Første Bob Seger and the Silver Bullet.

0: mammatelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette PFX Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rocky Hopper har en fin torsdag ettermiddag. Du skal straks på Fleetwood Mac og et norsk band som har med seg en ekstra vokalist på låta jeg skal spille også. Men først skal vi til New York og Patti Smith. Hun lagde blant annet en sang som heter Free Money, som var inspirert av hennes egen oppvekst, fordi moren hennes alltid drømte om å vinne i lotto, men hun kjøpte aldri lodd. I stedet brukte hun tiden på å skrive lange lister over alle de tingene hun skulle kjøpe den dagen hun vant. Låta du får her, skrev hun sammen med Bruce Springsteen. Dette Patti Smith Group med Because the Night.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Hva folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
3: Dommer! De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette P6 Rock.

klokka snart fire, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6, kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere frem til fem, og jeg håper du blir med meg videre. Blant annet får du musikk fra Blondie og The Grandfather of Punk. Nå før nyhetene, blant annet Madrugada sammen med Anne Brun, Lift Me.

0: riktig god ettermiddag. Da klokka blitt 4, og her siste nytt på P6 Rock.
1: Prisen på forsikringer har skutt I været, nærmest uten at folk merker det, det sier professor I markedsføring ved Universitetet I Agder, Ellen-Katrine Nyhus, som har forsket mye på forbrukeradferd. Nye tall fra Finans Norge viser at prisen på forsikringer har økt med hele 45% på 5 år.
2: Selskapene jo flinke til å forklare hvorfor de øker prisene, sånn at det på en måte litt legitimt at de gjør det, for de forklarer jo at de har flere skader og høyere utbetalinger, så det må de hente inn igjen da på høyere priser.
1: Den norske 19-åringen som funnet skyldig I drapsplanlegging I England får straffutmålingen sin 16. oktober. Det bekrefter hans forsvarer til NTB. Han risikerer nå opp mot 45 års fengsel. Den overgrepssiktede læreren fra Akershus har innrømmet en seksuell relasjon til den fornærmede jenta. Mannen I 40-årene hevde jenta hadde fylt 16 år da relasjonen oppstod, melder TV2. Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for misbruk av overmaktsforhold. Mannen nekter straffskyld. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser at han bedt om å få bytte klubb I sommer. Han blitt koblet til flere klubber, blant annet italienske Roma, men til tyske Sky Sports sier Nusa at rykter rykter, men at han aldri bedt om å få dra fra Leipzig. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til, frem til klokka

keyboardisten I Journey, Jonathan Cain, har vært ute og skjelt ut Bruce Springsteen, sier hold kjeft om politikk når du ute og holder konserter. Du blitt en bitter, gammel og sur mann, sier Jonathan Cain. Du skal få Don't Stop Believing fra Journey her etterpå. Først, The Grandfather of Punk. Her

0: Bank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
2: En gang I året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

etter at en planlagt turné I Sovjetunionen ble avlyst for Neil Young I 1989, så skrev han låta Rocking in the Free World, og den får du her på P6 om litt. I tillegg blir det norsk rock og et engelsk fusionband, men først skal vi til Australia her på P6. Dette AC/DC med Highway to Hell. Vær ut på veien, kjør forsiktig.

0: du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

Straks skal du få en låt fra det tyske bandet Scorpions her på P6 Rock. Låta den skapte babyboom I Frankrike, for da singeren ble sluppet fra albumet Love at First Sting, så ble den en enorm hit, spesielt I Frankrike. Den ble faktisk så populær som bakgrunnsmusikk for romantiske stunder at den ifølge rapporter skal ha forårsaket en markant økning I fødsler

Låta som altså skapte Baby Boom I Frankrike da singeren ble sluppet der. Du får Nirvana nå mens jeg takker for meg og ønsker deg en fin torsdag videre og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg spiller rockklassikere på full fart inn I helg. Ha det!

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: UEFA står ved sin varslede boykott av FIFA-turneringer. FIFA gikk ikke videre med planen om å selge deler av VM til private investorer, og etter krisemøtet i FIFA i går beklaget Gianni Infantino prosessen rundt utspillet, men sa han ikke har planer om å trekke seg. UEFA sier betingelsene de satt ikke oppfylt, og at de fortsatt ikke har tillit til FIFA-presidenten. Den norske 19-åringen som funnet skyldig i drapsplanlegging i England får straffutmålingen sin 16. oktober. Det bekrefter hans forsvarer til NTB. Han risikerer nå opp mot 45 års fengsel. Prinsesse Inger Alexandra starter studiene på Universitetet i Oslo på mandag. Universitetet vil ønske prinsessen velkommen med en offisiell mottakelse klokken 10. Prinsessen skal denne høsten ha et utvekslingsseminar fra studiene i Sydney for å være nærmere familien. Moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon i juni. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Hun skal ha et utvekslingsopphold fra studiene i Frankrike før hun avslutter mastergraden i Singapore senere i høst, melder TV 2. Senterpartiprofilen mistet plassen sin på Stortinget etter stortingsvalget i fjor. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono. We're called U2.
18: Dette I'm P6 Rock.

0: valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: P6

0: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et særlig ansvar hviler nå på Trygve Slagsvold Vedum, det sier Høyres Nikolai Astrup, som går i strupen på Senterpartilederen. Vedum og Senterpartiet åpner nå for å igjen gå sammen med høyresiden og forlenge avgiftskuttet på drivstoff utover høsten. Astrup sier til TV2 at dersom Vedum fortsetter å bryte avtaler han selv har inngått, så har ikke regjeringen et budsjettsamarbeid å bygge på. 13 døde reinsdyr funnet på Svalbard den siste tiden. Funnene som gjort i Aventedalen og Reindalen svært uvanlige å se om sommeren, og sysselmesteren ber nå publikum om hjelp. Sysselmesteren ber folk på jakt som ser et nylig dødt reinsdyr om å melde ifra. Rundt halvparten av amerikanerne tror den amerikanske krigføringen i Iran vil destabilisere Midtøsten i løpet av det neste året. Det tre ganger så mange som tror krigen vil gi mer stabilitet, viser en meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Det forhandles fremdeles hos riksmekleren for å unngå streik i SAS. 750 kabinansatte i SAS legger ned arbeidet lørdag dersom det ikke blir enighet. Partene har sittet i møter siden klokken 10 i formiddag, og det gjør de fortsatt, melder NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rock, this is the

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: PS6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det ikke grunnlag for å fortsette avgiftskuttet på drivstoff, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som nå lukker døren for det. Avgiftskuttet, som på drøye 4 kroner literen, går ut til 1. september. Søreide sier i Dagsnytt 18 at prisene på drivstoff ikke lenger ekstraordinære. Dersom Høyre går mot en forlengelse av avgiftskuttet, så det ikke lenger flertall for det på Stortinget. Over 3000 husstander var uten strøm på Østlandet i kveld. Særlig Gjerdrum, Jessheim, Eidsvoll og Skarnes ble hardt rammet, viste strømkartet til Elvia. Strømbruddene startet i 16-tiden, men like etter klokken 18 var strømmen tilbake for de fleste. 13 døde reinsdyr funnet på Svalbard den siste tiden. Funnene, som gjort i Aventedalen og Reindalen, svært uvanlige å se om sommeren, og sysselmesteren ber nå publikum om hjelp. Sysselmesteren ber folk på jakt som ser et nylig dødt reinsdyr om å melde ifra. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro siste i rekken som kommer med kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. FIFA gikk ikke videre med planene om å selge deler av VM til private investorer. Til tross for det mener FIFPro at maktmisbruken i FIFA fortsatt gjenstår, og at det behov for endringer i styringssettet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, sett med eget nett.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: P6.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heisett med eget nett.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
12: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det ikke grunnlag for å fortsette avgiftskuttet på drivstoff, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som nå lukker døren for det. Avgiftskuttet, som på drøye 4 kroner literen, går ut til 1. september. Søreide sier i Dagsnytt 18 at prisene på drivstoff ikke lenger ekstraordinære. Dersom Høyre går mot en forlengelse av avgiftskuttet, så det ikke lenger flertall for det på Stortinget. Kraftig tordenvær med store mengder nedbør fører til oversvømmelser og forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo flere steder i kveld. Det registrert rundt 1500 lynnedslag i Oslo-området siden klokken 17, og det nå forsinkelser og delinnstillinger på T-banen etter et mulig lynnedslag ved Hellerud. Linje 2 og linje 3 rammet. En uhyggelig rekord ble slått i Storbritannia da England slo Norge i kvartfinalen i fotball-VM. Vold i nære relasjoner økte til et rekordnivå sammenlignet med tidligere turneringer, opplyser britisk politi til Sky News. England vant kampen 2-1 og tok til slutt VM-bronse. Heidi Weng avviser nå at hun har lagt skiene på hylla. Før sommeren skrev flere medier at den meriterte skiløperen hadde bestemt seg for å gi seg, men nå sier hovedpersonen selv at det ikke stemmer. Weng sier til VG at hun tar minst en sesong til i skisporet. Nylig seiret 35-åringen i stuprattet Lysebotn opp. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette P6 Rock.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no. P6 Rock

0: Husbank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
2: En gang I året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det finnes tilstrekkelige bevis for at dronen som ble funnet på en flyplass i Leipzig i Tyskland hadde som mål å sprenge. Det mener tysk påtalemyndighet. Tirsdag kveld ble en drone med eksplosiver og en detonator funnet ved siden av flere ukrainske fly, men bomben gikk ikke av. Tyske myndigheter kaller hendelsen for en ny type trusselsituasjon. Minst 7 personer drept i russiske angrep i Dnipro og Kharkiv i Ukraina, det melder lokale myndigheter. Angrepene skjedde mot totalt 3 byer der både stasjonsbygninger, strømledninger og jernbanevogner ble ødelagt. Gjerte Ingebrigtsen får ikke akkreditering til friidretts-EM i Birmingham. Ingebrigtsen var opprinnelig ført opp som trener for sine 2 portugisiske utøvere, men nå sier det europeiske friidrettsforbundet nei, skriver VG. Det betyr at Ingebrigtsen blant annet ikke får være til stede der utøverne varmer opp før konkurranser. Tromsø sikret seg et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret i 3. kvalifiseringsrunde til Conference League. Tromsø vant hele 5-0 borte mot rumenske CFR Cluj i kveld. Vinneren av dobbeltoppgjøret møter Premier League-laget Brighton i den siste kvalifiseringsrunden til Conference League. Returoppgjøret mot Cluj i Tromsø spilles om 1 uke. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: 3, 2, 1!
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
4: Men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm P6.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Paul McCartney.
5: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter storbranden i Krokstadelva. Pengene samlet inn gjennom 29 ulike innsamlinger på Spleis, melder Drammens Tidende. Det snart 3 uker siden storbranden der 116 boliger brant ned og mer enn 400 personer ble evakuert fra sine hjem. En britisk turist i 60-årene fløyet til sykehus etter en omfattende redningsaksjon i Luster kommune i kveld. Mannen var skadet på 1700 meters høyde og kom seg ikke ned på egenhånd, opplyser politiet. Tett tåke og dårlig sikt gjorde redningsarbeidet vanskelig, og luftambulansen slet med å finne frem. Minst 7 personer drept i russiske angrep i Dnipro og Kharkiv i Ukraina, det melder lokale myndigheter. Angrepene skjedde mot totalt 3 byer der både stasjonsbygninger, strømledninger og jernbanevogner ble ødelagt. Politiet bekrefter nå at de etterforsker en voldshendelse etter supporterbråket mellom supporterne til Start og Viking i helgen. Det var før eliteseriekampen mellom de to lagene at supportere begynte å slå og kaste gjenstander mot hverandre. Politiet sier til TV2 at de sitter på mye bilde- og videomateriale, men at de ikke ønsker å gå inn i detaljer rundt den konkrete hendelsen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rock. This is the

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay. 3,
2: 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no. P6 Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: This is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Dette PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann I 40-årene fra Bergen I Hordaland tingrett dømt til 1 år og 4 måneders fengsel for oppbevaring av narkotika. Politiet fant nesten 5 kilo cannabis og 50 gram fleinsopp hjemme hos mannen I desember I fjor. Mannen erkjente straffskyld I retten. Det samlet inn 3,7 millioner kroner I støtte til de rammede etter storbranden I Krokstadelva. Pengene samlet inn gjennom 29 ulike innsamlinger på Spleis, melder Drammens Tidende. Det snart 3 uker siden storbranden der 116 boliger brant ned og mer enn 400 personer ble evakuert fra sine hjem. Det en ukrainsk flyktning I slutten av 40-årene som omkom I trafikkulykken I Skien I juli, det bekrefter politiet til Telemarksavisa. Mannen døde da bilen hans frontkolliderte med en buss, og politiet tror bussen svingte over I motgående kjørefelt. Bussjåføren siktet I saken og har forklart at ulykken skjedde fordi bremsene på bussen sviktet. Det afrikanske fotballforbundet CAF kommer nå med en enstemmig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. Etter krisemøtet I FIFA I går beklaget Infantino prosessen rundt utspillet om å selge deler av fotball-VM, men han har ikke planer om å trekke seg. Etter et styremøte I dag ønsker CAF beklagelsen velkommen og takket for støtten til afrikanske fotball gjennom årene. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry at Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
3: God sommer.
2: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Bergen vil varetektsfengsle to foreldre, en mann og en kvinne som er siktet for mishandling i nære relasjoner. Årsaken er fare for bevisforspillelse, melder Bergensavisen. De siktede ble pågrepet i går ettermiddag og fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det er ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen. Det er en fornærmet i saken. En mann i 40-årene fra Bergen er i Hordaland tingrett dømt til 1 år og 4 måneders fengsel for oppbevaring av narkotika. Politiet fant nesten 5 kilo cannabis og 50 gram fleinsopp hjemme hos mannen i desember i fjor. Mannen erkjente straffskyld i retten. FNs generalsekretær fordømmer både Russland og Ukraina for sivile dødsfall på begge sider av krigen. Generalsekretær Antonio Guterres sier i en uttalelse at angrep mot sivile er et klart brudd på internasjonal humanitær rett. Juli har vært den dødeligste måneden for sivile ukrainere i løpet av krigen. VM-festen fortsatte på T-banen etter Norges seier mot Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM. Antall T-banereisende i Oslo økte med 150% sammenlignet med 7. juli i 2024, skriver Aftenposten. Totalt var det nesten 600 000 påstigninger på T-bane, buss, trikk og båt denne dagen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke og når vi spiller en låt med Europe tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen
3: This is Angus Young from AC/DC